0: Ալետա
1: ալես ախֆուլ
0: շուշու
1: դուստե գոնշիա
0: ցապի
1: ճշտնակիա
0: դամե բրուբերի
1: քինո կոկոնի հայտ
0: կոնայ ու
1: սե հարնոյոնի